0: значи най-нежни стоматиня.
1: Превамид. Патувайте без грижи.
2: Планираш пътуване? Непланираното остави го на UTCare. Защита за пътуване, багаж, помощ на път и допълнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирай преку MyUTE и пътувай безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Радио Бубамара.